0: Imali smo teme kao što je narodnosni kviz, pa narodnosni festival u septembru.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju mladog svetog Nikolu, dan kada su mošti najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu prenete iz Likije u Ombari. Slave ga mnoga mesta i porodice kao malu slavu, zavetnu ili preslavu. Ovog dana čak 7 naših hramova u eparhiji Budimskoj slave svog patrona, tako je u prepodnevnim časovima služena slavska liturgija u Lovri. Podsjetnik na ovaj veliki praznik čućete naravno nakon bloka vesti, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina čućete, odnosno u prvom delu našeg magazina još čućete i javljanje našeg stalnog dopisnika iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a još u drugom delu emisije osvrnućemo se na 28. evropsku smotru srpskog folklora u Beogradu, koja će se održati sutra i preko sutra sa učešćem 34 takmičarska ansambla iz 7 evropskih zemalja. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Danas je inače svjetski dan biodiverziteta. A na današnji dan godine 337. godine umro je rimski car Konstantin I. Veliki, koji je rođen na tlu sadašnje Srbije 280. godine u Nišu. Na današnji dan 1885. umro je Victor Hugo, francuski književnik. Također na današnji dan 1945. umro je Lajos Vermeš, univerzalni sportista, pionir subotičkog sporta, pokretač Paričke olimpijade. Na današnji dan 1987. rođen je Novak Đoković, teniser, svetski i olimpijski šampion, filantrop, osnivač fondacije Novak Đoković. Na današnji dan 2016. umro je Velimir Bata Živojinović, filmski i televizijski glumac. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pesmu pozdravnu danas peva Željko Joksimović, a pesma nosi naslov Lame.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Zahvaljujući financijskoj podršci prethodne vlade Mađarske koja je obezbedila materijalna sredstva, u toku su rekonstrukcioni radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Bremenu.
2: Prvo sećamo crkve da se zaštite od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali majstori, on je primetio da gore u tavanu noseća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov, novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da se napraviti jedan trg uz našu crkvu, da će nam pomoći.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milana Erić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Nakon današnje prepodnevne proslave patrona Srpske pravoslavne crkve u Lovri, prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, danas popodne u pomenutom naselju na Čepeskoj Adi održat će se i svečano praznovanje 270. godišnjice postojanja mesne srpske osnovne škole. Prigodno obeležavanje jubileja jedne od najstarijih srpskih škola izvan matice počeće u 15 časova u prostorijama Srpske osnovne škole Nikola Tesla u Lovri, adresa je ulica Đorđa Duže, broj 65. U svečanom programu učestvovaće deca iz vrtića i učenici škole. Auditorijumu će se potom obratiti dr. Jovan Kalastić, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, da bi u nastavku svečanosti usledio prijem, odnosno promocija knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovjedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. godine autorke Branke Petrović. Predstavljanje knjige uz uvodnu pozdravnu reč Ljubomir Aleks sova urednika i izdavača izdanja počeće u 17 časova u maloj sali Srpskog dečijeg vrtića. Balkanski krug pod ovim naslovom će Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza danas od 16:30 do 18:30 na mestu Pont. Adresa je Vošut ulica 3. Za zabavištarce i osnovce održati priredbu s ciljem da upoznaju srpsku kulturu, balkanske tradicije. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečijeg vrtića u Batanji održat će se sutra u subotu. Svečanost u predškolskoj ustanovi otpočeće u 9:30. Proslava hramovne slave prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Jegri održat će se sutra 23. maja. Sveta liturgija počeće u 10 časova da bi u nastavku usledila litija oko hrama te osvećenje slavskog kolača i prigodno posluženje. Praznovanje hramovne slave letnjeg Svetog Nikole u Sečoju bit će upriličeno također sutra 23. maja. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 sati. Nakon slavskog bogosluženja u Porti Svetinje, kratak prigodni folklorni program održat će Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza. Proslava praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kovinske održat će se također sutra 23. maja u manastiru Srpski Kovin. Sveta liturgija počeće u 10 časova, nakon koje će slediti osvećenje slavskih darova i moleban za zdravlje i isceljenje od bolesti. U nastavku proslave bit će priređen kulturno-umetnički program. Srbi u Baji će preko sutra u nedjelju 24. maja praznovati svog patrona, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljeva otpočeće u 10 časova. Nakon prazničnog bogosluženja, kratak folklorni program izvešće članovi Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza i Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani iz Santova. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovog puta donosi informacije o trenutačnoj situaciji promašenih investicija u Batajnji i Segedinu, prikazat će detalje svakodnevice u Lovranskom srpskom zabavištu, odnosno svečane detalje sa Đurđevdanske hramovne slave u Pomazu. Repriza srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Povodom 170. godišnjice od rođenja Nikole Tesle u organizaciji samouprave Srba u Pomazu u pomenutom gradu nadomak Budimpešte 27. maja u sredu održat će se dan Nikole Tesle posvećen jednom od najznačajnijih svjetskih naučnika i pronalazača. Program će u 16:00 otpočeti osveštanjem spomen ploče Nikoli Tesli na zidu obnovljene Lupine kuće, adrese je Lupo Vidor ulica broj 3. Nakon toga u 16:30 uslijedit će polaganje venaca na spomen bistu Nikole Tesle u parku dvorca Teleki Votoji. U 17:00 u velikoj sali umetničke škole Teleki Votoji bit će održano predavanje pod naslovom Tesleni izumi i eksperimenti koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzej svjetlosti. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

14:23. Slušate emisiju popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Kao što smo na samom početku našeg druženja rekli, danas je letnji Sveti Nikola, kada Srpska pravoslavna crkva čini pomen na prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Podsjetnik na ovaj praznik sačinio je kolega Predrag Mandić.

Sveti Nikola rođen je u gradu Patari u oblasti Liki u Maloj Aziji na pribrežju Sredozemnog mora od roditelja Teofana i None u vrijeme rimskog cara Valerijana. Bio je to veliki ugodnik Božji, veliki čudotvorac i izvrsni posrednik pred Bogom. Još kao dete dali su ga roditelji njegovi da uči sveto pismo, te pošto se odlikovao prirodnom bistrinom uma i rukovodstvom svetog duha, za kratko vrijeme stekao je veliku mudrost. Ime je dobio po svom stricu Nikolaju, episkopu grada Patare, zamonašio se u manastiru Novi Sion i za života narod ga prozva svetiteljem. Bio je izabran za arhijepiskopa grada Mira u Liki. Sveti Nikola do duboke starosti je upravljao crkvom, učio, savjetovao i činio dobra i čudna dela. Bogu predade je svoj duh 345. godine posle Hrista u petak 6. decembra, pošto je 58 godina kao sveštenik služio Bogu i narodu. Njegovo telo je svečano sahranjeno u sabornoj crkvi Mirlikijske mitropolije. Više stotina godina njegovo telo je počivalo tamo gdje je sahranjeno i mnogi ljudi su dolazili na njegov grob i molili mu se da ih od bolesti bede izbavi. U 11. veku Turci su osvojili skoro sve oblasti istočnog rimskog carstva u Aziji, pa su svuda nemilosrdno progonili hrišćane, rušili hramove i spaljivali mošti svetitelja. I grad Mir je bio izložen njihovim nasrtajima, te su se mnogi stanovnici iz njega iselili. Tada su mnoge crkve u Donjoj Italiji potpadale pod Carigradsku patrijaršiju, pa i crkva grada Barija u Italiji na Jadranskom moru. Jednom pobožnom svešteniku Barskom javio se sveti Nikola u snu rečima: idi javi narodu i osvećenom saboru da moje telo iz Mira u Liki prenesu u Bari, jer nije ugodno Gospodu da ostane u pustom i bezljudnom gradu. Bilo je to 1096. godine. Građani Barski natovare tri lađe sa žitom, preruše kaludjere u lađare pa ih pošalju u istočne krajeve da žito prodaju, a mošti da donesu. Ovoj ekspediciji sretno ispade za rukom da pronađu telo svetog Nikole u Mirskoj crkvi, natovare ga na lađu i donesu u Bari. 8. maja pred veče prispeju putnici u Bari i uz veliku svečanost i litiju svetiteljeve mošti su položene u crkvi svetog Jovana Preteće. U crkvu odmah navale mnogi slepi, gluvi, nemi, duševno bolesni tražeći isceljenje, a mnogi su ga i dobijali. Posle 3 godine podignu Barani velelepnu crkvu svetom Nikoli i tu prenesu njegove mošti. Ovom hramu docnije i srpski kralj Stevan Dečanski slao bogate priloge i čitav hram u srebro okitio, jer je njemu sveti Nikola vid povratio. Proslavljenom svetitelju i dan danas se odaje pošta, a spomen na dan smrti svetog Nikole slavi se 19. decembra i taj dan narod zove zimski sveti Nikola, a 22. maj, kada se čini spomen radi prenosa mošti njegovih, zove se letnji sveti Nikola. Na ikoni predstavlja se sveti Nikola u svom arhijerejskom okrutu. Po narodnom verovanju, sveti Nikola prevozi duše sa ovog na onaj svet.

nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Beograd, gde će sutra i prekosutra u MTS dvorani biti održana 28. po redu Evropska smotra srpskog folklora. Glavni organizator popularne manifestacije, Asocijacija srpskog folklora Dijaspore, koja okuplja Savez srpskog folklora Francuske, Savez srpskog folklora Švajcarske, Austrijski savez srpskog folklora, Savez srpskih društava Slovenije, Savez Srba u Rumuniji, Savez srpskih udruženja Hrvatske, odnosno Savez srpskih udruženja Nemačke, osnovana je 2021. godine, a njen prethodnik, Savet Evropske smotre srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu, koji je ustanovljen 1995. godine u Offenbachu u Nemačkoj, okupljao je srpske saveze iz Švajcarske, Austrije, Francuske, Slovenije, Italije, Hrvatske, Rumunije i Mađarske. Do osnivanja Asocijacije srpskog folklora dijaspore 2021. godine, Savet je organizovao 24 smotre kako u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, tako i u više evropskih zemalja, kao Nemačkoj, Švajcarskoj, Sloveniji, Rumuniji, Austriji i 2002. godine u Mađarskoj, čiji je domaćin bilo kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske. Asocijacija ima dve programske aktivnosti godišnje, Evropsku smotru srpskog folklora dijaspore za izvođače ansambala i dečju Evropsku smotru srpskog folklora dijaspore. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu vlade Srbije biće suorganizator Evropske smotre srpskog folklora dijaspore, koja će obeležiti veliki jubilej 30 godina postojanja. Ovaj značajan jubilej biće prilika da se u prestonici Srbije na jednom mestu okupe predstavnici srpskih kulturno-umetničkih društava iz dijaspore i da se kroz igru, pesmu i narodnu nošnju pokaže bogatstvo srpske kulture i snažna povezanost srpskog naroda sa maticom. Smotra se nakon jedne godine pauze ponovo vraća u beogradsku MTS dvoranu, na ime prošle godine po drugi put u 30-godišnjoj istoriji Banja Luka je bila domaćin srpskim folklorašima iz dijaspore. Zanimljivo je da je 2023. i 2024. godine prvo mesto osvojilo renomirano kulturno-umetničko društvo Stevan Mokranjac iz Beča pod rukovodstvom Milorada Runje, dok je prošle godine trofej odneo Srpski kulturni centar iz Offenbacha. Nakon priređivanja smotri u martu i aprilu mesecu, na ovogodišnjoj evropskoj smotri učestvovaće društva iz Francuske, Nemačke, Rumunije, Italije, Slovenije, Švajcarske i Austrije. U dva dana predstavit će se 34 takmičarska ansambla iz Nemačke i Austrije po 9, Švajcarske 7, po 2 ansambla iz Slovenije i Rumunije i po 1 ansambl iz Italije i Francuske. Zanimljivo je da se među predstavnicima ansambala iz Austrije nalaze po 2 iz istog grada. Srpsko kulturno-umetničko društvo Kosta Vujić i mnogo poznatiji stalni učesnik smotri kulturno-umetničko društvo Opanak iz Salzburga, kao i uspešno kulturno-umetničko društvo Bambi, odnosno višestruki prvak evropske smotre, kulturno-umetničko društvo Stevan Mokranjac iz Beča. Srbi u Austriji imaju ovoga puta i Novajliju na smotri, a radi se o kulturno-umetničkom društvu Jovan Jovanović Zmaj iz Feldkirha, nadomak granice sa Lihtenštajnom. Takmičarski deo smotre sutra otvara također Novajlija, srpski kulturni centar Helsingborg, jedini predstavnik iz Švedske. Oba dana u popodnevnim časovima u tri takmičarska bloka će se pred petočlanim žirijem pojavljivati ansambli da bi proglašenje rezultata bilo u nedelju u ponoć. Među najtraženijim koreografima koji su raznim kulturno-umetničkim društvima za ovogodišnju smotru postavili koreografije su dobro poznata i dobro zvučeća imena. Sa po 6 koreografija bit će zastupljeni Milorad Runjo i Zvezdan Đurić. Po 2 koreografije od u mađarskoj poznatih stručnjaka imaće Ljubomir Vujčin i Gordana Ruganović, dok je Milorad Lonić i ove godine radio sa Akademskim kulturno-umetničkim društvom Mladost iz Temišvara. I kada smo već kod naših najbližih susjeda, trebamo reći da osim tradicionalnog učesnika iz Temišvara, naši sunarodnici iz Rumunije imaće još jednog predstavnika na smotri, a to je kulturno-umetničko društvo Kolo iz Arada, čiji igrači već godinama dolaze na kampu Hlora u Batanju. Oni će izvesti priču jedne igranke, koreografiju Igora Popova.
A šta reći o našim društvima posle 2023. godine, kada je u Novom Sadu na Evropskoj smotri učestvovalo Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske, odnosno Kulturno-umetničko društvo Taban iz Budimpešte, koje je osvojilo bronzanu plaketu već 3 godine uzastopno na najvećoj smotri srpskog folklora dijaspore, neće biti predstavnika Srba iz Mađarske. Za one koji zaista vole srpski folklor, ostaje samo navijanje za omiljeni ansambl iz neke druge države.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 22. maja 337. godine, umro je rimski car Konstantin I. Veliki, prvi rimski car, koji je prihvatio hrišćanstvo u Rimskom carstvu. Godine 325. sazvao je prvi hrišćanski koncil u Nikeji. Na današnji dan, 1813. godine, rođen je nemački kompozitor Richard Wagner, reformator opere i orkestra. Stvarao je muzičke drame epskih razmera, proširio Beethovenov simfonizam u operskoj partituri i postigao prožimanje dramske radnje i muzike. Njegova najznačajnija dela su Ukleti Holanđanin, Tannhäuser, Tristan i Isolda, Prsten Nibelunga, Parsifal. Na današnji dan, 1859. godine, rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle, proslavljeni autor kriminalističkih romana u kojima su glavni junaci detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson. Na današnji dan, 22. maja 1885. godine, umro je francuski književnik Victor Hugo, uz Balzaca najznačajnija ličnost u francuskoj književnosti. Od 1841. je član akademije, a od 1845. poslanik u parlamentu, gdje se zalaže za slobodu štampe, ukidanje smrtne kazne i socijalne reforme. Nakon državnog udara Napoleona Bonaparte odlazi u 19-godišnje izgnanstvo, gdje je napisao najpoznatija dela, romane Jadnici i Zvonar Bogorodičine crkve. 22. maja 1939. godine Adolf Hitler i Benito Mussolini potpisali su pakt o 10-godišnjoj političkoj alijansi Njemačke i Italije, poznat kao Čelični pakt. Time je i formalno uspostavljen savez koji je nazvan Osovina Rim-Berlin. Bio je to uvod u stvaranje trojnog pakta koji je formiran 1940. godine između evropskih fašističkih sila i Japana. Na današnji dan, 1944. godine, umro je književnik Vojislav Ilić Mlađi. Prve književne radove objavio je listovima Zvezda, Delo, Kolo i Bosanska vila. U srpskoj poeziji početkom veka pojavio se u ljubavnim pesmama kao što su Zvoni iz jedne šetnje, Noćna svirka nad izvorom Timoka. Pisao je kritike i vodio žučne polemike, prevodio s ruskog, francuskog i nemačkog jezika. Na današnji dan, 22. maja 1970. godine, umre jugoslovenski reditelj i scenograf Bojan Stupica. Od 1949. bio je reditelj jedan od glavnih organizatora jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu, a od 1957. režirao je u beogradskom ateljeu 212 i u Narodnom pozorištu. Na današnji dan, 1992. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija primila je u punopravno članstvo tri bivše jugoslovenske republike, Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Istog dana u Sarajevu je postignut sporazum između predstavnika Jugoslovenske narodne armije i predsjedništva Bosne i Hercegovine o mirnom povlačenju vojnika i pitomaca državljana Savezne Republike Jugoslavije iz vojnih kasarni u Sarajevu i Pazariću.

Nakon Nenadovog kola od Branimira Đokića, evo i prve trojke u današnjoj emisiji. Predvodi ih Beki Bekić, a zatim slede Dara Bubamara i Legende.

fiacchi rontazzi buon punto valli. Io spuzmo cogne od maralli. Uquati nas noću srbo branu, a jovica svira u Balkanu. Nadaleko nebeše primaša, što veseli lole se tomaša. Subotice na severu Bačke, ti si srce pisme bunjevačke. Mnoge tvoje zore peku glave, slušajući tamburaše prave. Mnoge tvoje zore peku glave,

0: 15 je časova, dragi slušaoci, ušli smo u drugu polovinu naše emisije koju otvaramo podsjetnikom na današnji crkveni praznik. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave uspomenu na Cirila i Metodija koji su zasluženi za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Danas je dan slovenske pismenosti i kulture. Slijedi podsjetnik kolege Predraga Mandića.
1: Konstantin u kaluđerstvu nazvan Ćirilo i Mihajlo u kaluđerstvu Metodije bili su rođena braća rodom iz Soluna. Njihov otac Slav bio je viši vojni činovnik. Ćirilo se rodio 826. godine, a Metodije bio stariji desetak godina od Ćirila. Metodije je najprije bio u vojničkoj službi, a posle neko vrijeme upravljao jednom slovenskom oblašću Grčkog carstva, dok se nije zakaluđerio. Mlađi brat Ćirilo ode u Carigrad svome rođaku Logogetu i tu se na carskom dvoru vaspitavao zajedno sa prestolonaslednikom Mihailom. Ovdje je stekao najveći deo svoga obrazovanja i znanja i mogao je dobiti visoke državne službe, ali ga ljubav prema nauci odvede u duhovnike. Bio je prvo bibliotekar crkve Sofije, a posle ode iz Carigrada u manastir gdje se zakaluđeri. Posle čestih pozivanja vratio se u Carigrad za profesora filozofije. Svoj apostolski rad Ćirilo je započeo još u 24. godini. Po želji cara Mihaila išao je Ćirilo miletinskom emiru da se bori protiv muhamedanstva. Posle je sa bratom Metodijem išao u Krim kod Hazara, te tamo u raspravi se jevrejima i muhamedancima odneo pobjedu za hrišćanstvo. Tu su oni pronašli mošti Svetog Klimentija, rimskog pape, i uzeli ih sa sobom. Ali najvažniji posao čekao ih je kad su se vratili u Carigrad. Moravski knez Rastislav beše poslao svoje poslanike caru Mihailu, moleći ga da mu pošalje učitelje koji će njegov narod naučiti veri Hristovoj i koji će služiti službu na slovenskom jeziku, pošto su im drugi misionari govorili na tuđem, nerazumljivom jeziku. Ćirilo i Metodije su se već i ranije uverili da nije dovoljno propovedati hrišćansku veru samo usmeno, već je valja utvrđivati i pismeno. Car Mihailo uputi knezu Rastislavu Ćirila i Metodija. Oni prvo smisle da sastave slovensku azbuku i da prevedu crkvene knjige na slovenski jezik, pa tek onda da otpočnu svoj apostolski rad. I oni se dadoše na posao, te Ćirilo sastavi slovensku azbuku uzevši od grčkih slova 24 glasa koji su bili jednaki slovenskim glasovima, a ostale glasove koje nije imao grčki jezik dodade prema glagoljici i istočnim azbukama. Ova azbuka nazvana je kasnije Ćirilica po Ćirilu i njome se danas služe u različitim varijantama Rusi, Srbi, Bugari i drugi južnoslovenski narodi. Pošto su preveli potrebne knjige sa grčkoga na slovenski jezik, apostoli se odvaže na ovaj veliki posao. Slovenski apostoli krenu na svoj misionarski put preko Bugarske i dođu u Moravsku. Tu ih knez Rastislav lepo dočeka i oni otpočnu propovedati slovo Božje i služiti službe na slovenskom jeziku, prevoditi knjige i osnivati škole. Morali su se boriti sa ostacima idolopoklonstva i drugim nedaćama, ali najviše sa zapadnogermanskim sveštenstvom koje se protivilo upotrebi slovenskog jezika u crkvenoj službi, dokazujući da se Bog može slaviti samo na tri jezika, jevrejskom, latinskom i grčkom. Zato ih papa Nikola pozove u Rim da vidi kako to oni uče i Ćirilo i Metodije pođu noseći sa sobom i mošti Svetog Klimenta koji su još u Herzonu uzeli. Došavši u Rim, ne zatekoše papu Nikolu u životu, ali ih njegov nasljednik papa Hadrian lepo primi i njihovo učenje i knjige odobri i blagoslovi. Tada crkve još nisu bile konačno odvojene, iako je razdor već bio otpočeo. Ćirilo se od mnogih napora razboli i umre u Rimu 14. februara 869. godine u 42. godini svoga života. Pred smrt ostavio je Ćirilo amanet svome bratu Metodiju da brazdu koju su zajedno počeli orati produži i dalje, pošto on na brazdi pada. Po Ćirilovoj smrti Metodije se vrati Slovenima, pošto ga je papa proizveo za vladiku Panonskog. Neko vrijeme nastani se kao vladika u Sirmiumu, današnjoj Srepskoj Mitrovici, na reci Savi, gdje je po predanju još apostol Pavle bio ustanovio episkopsku stolicu. No, spletke nemačkog sveštenstva nikako ga ne ostavljaše na miru. Arhijepiskop Salzburški i njegov duhovni sabor nađuše da je Metodije odstupio od dogmi Rimske crkve, pa ga zatvoriše na 2,5 godine dana, ali papa Jovan VIII. Na molbu Moravaca oslobodi ga tamnice, vrati mu slobodu i vlast i postavi ga za arhijepiskopa Moravskog.

predstavljaju zajedno i to Ćirilo s desne strane, a Metodije s leve. Ćirilo je u monaškom modelu, drži u levoj ruci razvijeni svitak na kome se vide ispisanih 38 slovenskih slova, a desnom rukom blagosilja, a Metodije sa epitrahiljom i omoforom u vratu drži u levoj ruci putir, a u desnoj veliki krst kao arhijerejsku patalicu. Ili obojica u monaškom modelu, Ćirilo sa epitrahiljom u vratu, a Metodije sa epitrahiljom i omoforom, držeći obojica u rukama knjige.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 24. maja 1543. godine, u Poljskoj je umro Nikola Kopernik, slavni reformator astronomije, koji je umjesto geocentričnog postavio heliocentrični sistem svijeta. Na današnji dan, 1738. godine, osnovana je metodistička crkva. Ona broji oko 25 milijuna vernika, a deli se na veslijevce i kalviniste. Srpski revolucionar Afanasije Stojanović, jedini učesnik Pariske komune među južnim Slovenima, koji je 1871. godine ranjen na barikadama, rođen je na današnji dan 24. maja 1850. Posle propasti komune vratio se u Srbiju gdje je dva put zatvaran, potom se sklonio u Austriju, a zatim u Rusiju gdje je umro i sahranjen uz najveće vojne počasti. Na današnji dan 1899. godine rođen je srpski arhitekta Branislav Kojić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, projektant umjetničkog paviljona na Kalemegdanu i starog dela Palate Borba. Jedan je od osnivača i dugogodišnjih predsjednika grupe arhitekata modernog pravca posle Prvog svjetskog rata. Njegova najznačajnija dela su poljoprivredne zgrade, industrijska arhitektura, stara gradska i seoska arhitektura u Srbiji, seoska arhitektura i rurizam. Aram Hačaturian, jermenski kompozitor, rođen je na današnji dan 24. maja 1903. godine. Njegovo stvaranje, osnovano uglavnom na jermenskom muzičkom folkloru, odlikuje se bogatstvom ritmike i instrumentalnih boja. Njegova glavna dela su baleti Gajane, Spartak, koncerti za klavir, violinu i orkestar, simfonije, kamerna muzika. 24. maja 1905. godine rođen je Mihail Šolohov, jedan od značajnih ruskih pisaca. Roman Tihi Don, na kojem je radio punih 15 godina, veličanstvena je epopeja života donskih kozaka od 1912. do 1922. Nezaboravna slika revolucije. Dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1966. godine. Njegova ostala dela su Priče sa Dona, Azurna stepa, Nauka mržnje. Na današnji dan 1915. godine Thomas Edison otkrio je aparat pomoću kojeg je bilo moguće snimati telefonske razgovore. 24. maja 1926. godine otvorena je Univerzitetska biblioteka u Beogradu, čija gradnja je uz pomoć Carnegiejeve zadužbine započeta 1921. a završena 1924. Bila je to prva zgrada u Srbiji namjenski građena za biblioteku. Naziv Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković dobila je 1946. godine. Na današnji dan, 1993. godine, posle 30-godišnjeg građanskog rata, Eritreja je izdejstvovala nezavisnost od Etiopije.

ovo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A u posljednjoj emisiji ove nedelje sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama i ovoga puta. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan nastavak produženog prazničnog vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.